سامعین کرام، اردو پروگرام بزم عقیدت میں نثار اختر ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ آئیے چند اعلانات غور فرمائیے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے آنے والے دنوں میں ان مقامات پر اجتماع میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بدھ ستمبر کی دوسری تاریخ کو صبح کے 10:15 بجے قادمی مسجد لوویل میں، جمعرات 3 ستمبر کو صبح کے 10:15 بجے دار الزہرا مدرسہ سنی مسجد مڈین میں، سنیچر 5 ستمبر کو صبح کے 9:45 بجے اسلامی کلچرل سینٹر پورٹلوی میں، بدھ 9 ستمبر کو صبح کے 10:15 بجے انوار مصطفیٰ مسجد کونبیلے میں تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ اگلا کلام آپ سبھی کے نام۔

سامعین کرام، آئیے آج کا ایک آخری پیغام لیتے ہیں۔ والد قد سے محترمہ سکینہ کی طرف سے ایک پیغام۔ وہ اپنی بھانجی علیزہ کو سالگرہ کی مبارک بات پیش کرتی ہیں۔ وہ 11 سال کی ہو چکی ہیں۔ دادی نذیرہ، ابو کلیم، امی زینب، پھوپھو امینہ، سکینہ، پھوپا نذیر، صفیق، کزنس شہانہ، رقیہ کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ننھی سی بیٹی کو ایک اچھی، لمبی اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہماری یہ خوبصورت محفل بزم عقیدت اب اختتام کی دہلیز پر آ پہنچی ہے۔ یہ بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم ہو گئی، مگر عقیدت کا سفر جاری رہے گا، درود کا سلسلہ جاری رہے گا، اور دل میں بسنے والے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری سانسوں کے ساتھ جاری رہے گا۔ سامعین، بالیقین آپ کے محبت بھرے پیغامات کا ہم دل سے بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح اپنی فرمائشیں، دعائیں ہم تک بھیجتے رہیے گا۔ اب اپنے میزبان نثار اختر کو اجازت دیجیے۔ دل ناداں کو رخصت ہونا گوارا نہیں، مگر یہی رسم دنیا ہے، پر وعدہ ہے کہ اگلے اتوار کو پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ نگہبان۔

قلبِ حیدر زار کی یہ صدا ہے روز سب قلبِ حیدر زار کی یہ صدا ہے روز سب

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو اچھی طرح صاف کرنے اور انگلیوں کو چاٹنے کی ترغیب دی۔ تم نہیں جانتے۔